0: ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެފަ އެބަހީ ޤުރުއާން ބާވާލެއްވީ ބަރަކާތެރި ވެގެން ވާރެއްގެއް ހަމަކަށަވަރުން އިންޒާރު ކުރައްވާ ކަލަކުކަމުގައި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ބޮޑިގެން ވަމެ
1: فيها يفرق كل امر حكيم
0: ارے کھنڈڑگم وا کھمے کھمے بیان کروتے

ފަހެ އެޔުރެންގެ މައްޗަކަށް އުޑެއްވެސް އަދި ބިމެއްވެސް ހިތާމަކޮށް ނުރޮވެ. އަދި އެޔުރެނީ މޮހުލަތު ދެއްވާފައިވާ ބަޔަކުކަމުގައި ނުވެ.

ފަހެ އެޔުރެންގެ މައްޗަކަށް އުޑެއްވެސް އަދި ބިމެއްވެސް ހިތާމަކޮށް ނުރޮވެ. އަދި އެޔުރެނީ މޮހުލަތު ދެއްވާފައިވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ނުވެ.

0: ހަމަކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެޔުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަށް އެޔުރެންނަށް ހުއްޓެ
1: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: تِيَبَا مِيهُمْ بُنَا إِچَّ سِرُّ كُرَاشَ نُوَتَ إِفَالُ كُرَاشَ هَمَا كَشَوَرُمْ إِكَلَانْگَيِ هِتَّكُگَا وَاحَا كَمَ مُلَ دِنَ وُڈِگِمْ وَا رَسْكَلَانْگَيِ

ނުވަތަ ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ ފިޔަވަ ތިޔަބައި މީހުންނަ ނަސްރުދޭނޭ ލަޝްކަރެއް ކަމުގައި ވަނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެ؟ ހެއްލުމެއްގެ ތެރޭގައި މެނުވީ ކާފިރުން ނުވެ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. نُوَتَ إِكَلَانْگِ رِزُقُ دِوُّنْ هُٹَّوَا فِنَمَا تِيَبَا مِيهُنَّ رِزُقُ دَيْنَي مِيهَكِي إِنْ كَاكُهِيَّ أَدِي كِيَتَّ ಎವರೆಂ ವಣಿ ಕಿಬುರುವೆರಿಕಮಾಯಿ ಹಗ್ಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಮೆಗ್ಗಯೆ.